د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونې کې هیلم هرکلی کوم. نن د سه شنبې ورځ د 2015 لمریز کال دا صد د میاشتې شلمه نېټه ده چې 2016 میلادي کال د اګست د میاشتې د 11 نېټې سره سمون خوري. ستاسې پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټکی د ترکیې لوی ملي شورا د دوشنبه په ورځ د ملي پیوستون لایحه د 1318 موافقو 8 مخالفو او شپږ غیر حاضرو رایو سره تصویب کړه چې د حکومت د ترهګرۍ څخه پاک ترکیې نوښت کې هم یو مهم قانوني ګام دی. د امریکا ولسمشر ټرمپ وویل چې هغه غواړي ایران د سولې د هر ډول راتلونکي تړون د یوې برخې په توګه تاوان ورکړي. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې په غزه کې پوځي بریدونه فلسطینیان په خطر کې اچوي او بشري اړتیا لا پسې زیاتوي. د راپورونو له مخې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ځایي وخت له نیمې شپې څخه وروسته د چاودنو لړۍ واورېدل شوه. د چارواکو او عیني شاهدانو په وینا په کولمبیا کې د یوې زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او ډېر نور د ودانیو لاندې بند پاتې دي. په باب المندوب کې د حوثیانو په یو تجاري کښتۍ برید کې د عملی درې غړي ووژل شول. بشپړ خبرونه. د ترکیې لوی ملي شورا د دوشنبه په ورځ د ملي پیوستون لایحه د 1318 موافقو 8 مخالفو او شپږ غیر حاضرو رایو سره تصویب کړه چې د حکومت د ترهګرۍ څخه پاکه ترکیه نوښت کې یو مهم قانوني ګام دی. دا قانون د تحقیقاتو، محاکمو، محکومیتونو او وړوندو قانوني اجراتو د ځنډولو لپاره طرزالعملونه بیانوي. که چیرې چارواکي دا معلومه کړي چې پی کی کا KCK ترهګریز سازمان او ورسره تړلو ډلو خپل وسلوال فعالیتونه بند کړي او خپل وسلې یې تسلیم کړي دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ وویل چې هغه غواړي ایران د سولې د هر ډول راتلونکي تړون د یوې برخې په توګه تاوان ورکړي چې د شخړې د پای ته رسولو لپاره د ځنډیدلو هڅو لپاره یو نوې غوښتنه اضافه کوي. ټرمپ وویل چې تهران د 15 میاشتې پوځي شخړې په جریان کې د رامنځته شوي زیان لپاره تاوان غواړي. هغه وویل چې امریکا به په ورته ډول له ایران څخه د هغو امریکایانو لپاره تاوان وغواړي چې د 16 په اوږدو کې یې په تهران پورې اړوند بریدونو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې په غزه کې پوځي بریدونه فلسطینیان په خطر کې اچوي او بشري اړتیا لا پسې زیاتوي. د بشري چارو د همغږۍ دفتر مرستیال ویاند فرحان حق خبریالانو ته په یو بیان کې وویل، حق یادونه وکړه چې د امنیت او خوندیتوب همکارانو د جمعې له ورځې راهیسې داسې ګڼې پیښې ثبت کړي چې د راپورونو له مخې ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د راپورونو له مخې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ځایي وخت له نیمې شپې څخه وروسته چاودنو یوه لړۍ اورېدل شوې ده. وروسته له هغې چې چارواکو د څو توغندیو د نږدې کېدو خبرداری ورکړ، په ورته وخت کې د اوکراین په جنوب ختیځ ښار زاپو

0: روژا کې د روسي په برید کې 15 کسان ووژل شول او شل نور ټپیان شول. سیمیز والی وویل چې د برید وروسته د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د چارواکو او عیني شاهدانو په وینا په کولمبیا کې د یوې زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او ډېر نور د ودانیو لاندې بند پاتې دي. زلزلې په 100 ښارونو کې ودانۍ زیانمن کړي یا یې نړولې دي چې اوسېدونکي اړ کړل چې سړکونو ته ووځي. زلزله په کولمبیا او همدارنګه په ګاونډیو اکواډور، پاناما او وینزویلا کې احساس شوې ده. چارواکو وویل چې د سونامي سمدستي ګواښ نشته. په باب المندب کې د حوثیانو په یو تجارتي کښتۍ خدای برید کې د عملي درې غړ ووژل شول. د حکومت پورې تړلې یوې خبرونې د سه شمې په ورځ راپور ورکړ چې د یمن حوثي ډلې د باب المندب تنګي کې په یو سوداګریزه کښتۍ برید وکړ چې د عملي درې غړ یې ووژل شول. الجمهوریه تلویزیون وویل چې لومړنۍ معلومات ښیي چې دوه پاکستاني اتباع او یو انډونیزیایي وو چې په وژل شویو کسانو کې شامل وو. خبرونې د کښتۍ یا د هغې د ملکیت هویت نه دی په ګوته کړی. د حوثیانو لخوا د راپور شوي برید په اړه سمدستي کوم نظر نه دی ورکړل شوی. باب المندوب تنګی د سره سمندر لپاره یوه مهمه سمندري دروازه ده چې د هرمز تنګي څخه د عربي ټاپو وزمې په مخالف اړخ کې موقعیت لري. د یمن د رسمي سرچینو په وینا د یکشنبې په ورځ د حوثیانو په برید کې لږ تر لږه 9 ملکي وګړي او نظامي پرسونل ووژل شول او شاوخوا 15 نور ټپیان شول چې د باب المندوب تنګي ته نږدې بندر او نږدې استوګنې سیمې یې په نښه کړې. د تیرې میاشت راهیسې په یمن کې په 100 جبو کې په وقفه ډول جګړه شدت موندلی چې له امله یې دواړو خواوو ته لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. یمن د 2022 کال د اپریل راهیسې نسبتا آرامي تجربه کړې وه. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په ملاتړ د حکومتي ځواکونو او د ایران په ملاتړ له حوثیانو ترمنځ د کلونو جګړې وروسته چې په 2014 کال کې یې د پلازمېنې سنا او د هیواد د ډېرو برخو کنټرول ترلاسه کړ.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Ovdi Radio Blast Türkiye.
9: Türkiye'nin sesi radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es La Voz de Turquie.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет Зъри и Турция.
14: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
15: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
16: Да, да, Турция гаг радио да.
17: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
18: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
19: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
0: Ayç Radyo Voça Türkiye.
8: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирда Türkiye Ovası.
6: Dipleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Evo İfonetis Türkiye.
3: Ovdi Radio Glas Türkiye.
11: Gider Radio Amuriye Türkiye.
15: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
19: Este es Radio Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
23: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
3: Oldu Radyo Blast Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
24: De Filistin usul av pırtı kisi.

آیا په یو غار کې هیر شوی سو زړه تومرونه کولای شي د بشریت تاریخ بدل کړي؟ راځي پښتنه داسې مطرح کړو. ګرانو اوریدونکو، آیا کله ناکله یو کوچنی ډبره کافی ده چې د پیړیو راهیسې پټ یو راز را برسیره کړي؟ ځینې خزانې داسې وي چې نه یې د سرو زرو صندوقونه ساتلی شي او نه د ماڼیو غټ دیوالونه. هغوی د هغو ژورو چوپتیاو په منځ کې چې حتی وخت هم هیرې کړي دي، یوازې د هغې ورځې په تمه وي چې کشف شي. نن خپل لوری د مدیترانې له مالګینو بادونو اړوو او د نړۍ تر ټولو ټیټ نقطې د دښتې زړه ته ځو، د مړه سمندر تر څنګ هغو سرلوړو کیمران ډبرو ته. کال 1940 و، د دښتې په سوځېدونکې ګرمۍ کې په داسې یوه ورځ چې لمر ډبرې داسې ویلې کولې لکه موم او وخت چې ورو شوی و، د تمیرا قبیلې یو ځوان فلسطینی بدوي شپون محمد ادیب له خپلې رمې جلا شوي او د ډبرو په منځ کې ورکه شوي وزې پسې روان شو. غونډیو ته وخوت، درو ته یې وکتل، خو بې ګټه ول دا کتل یې. ناڅاپه یې د یوې نیغې لمنې په منځ کې د یو تور او تنګ غار خوله ولیدله. فکر یې وکړ چې ښایي وزه دلته پناه وړې وي، نو زړه یې ټینګ کړ او یوه وړه ډبره یې د تیارې پر لور وغورځوله. له تیارې څخه پورته شوی غږ د هغو عادي انګازو له ډلې نه و چې دښته ورسره اشنا وه. دا د خاورین لوښي د خټې د یوې کوزې د ماتېدو غږ و. هماغه شیبه د هغه تنګ غار په تیاره کې یوازې د خټې یوه کوزه ماته نه شوه، بلکې د بشریت د تاریخ تر ټولو سترې معما دروازه، د تر ټولو ستر لرغون پیژندنې کشف دروازه پرانستل شوه. کله چې ځوان محمد په ویره غار ته ننوت، د خټو داسې کوزې یې وموندله چې د دوړو نیولې د الماریو په څیر په کتارونو کې ایښي وې. په هغو کې نه سره زر و او نه الماس، بلکې زاړه تومرونه و چې په کتان ټوکرونو کې تاو او د غزال پر پوستکي په ډېرې پاملرنې لیکل شوي وو. په لومړي سر کې د دغو تومرونو ارزښت ونه پیژندل شو، آن تر دې چې په لرغونو آثارو په بازار کې په $100 لاس په لاس شول. خو کله چې د دغو پوست پاڼو پر مخ لرغونې لیکونه نړۍ ته خپاره شول، د علم او تاریخ نړۍ په حقیقت کې له خپل ځایه ولړزېده. هغه لومړی غار یوازې پایلو. له هغې ورځ وروسته د دښتې په زړه کې 11 نور بیلابیل غارونه هم کشف شول. او پوهیږئ چې د دغو غارونو له تیارو څخه سره ووتل نږدې 900 خطي نسخې او لسګونه زره وړې ټوټې. دغه متنونه چې په عربي، آرامي او یوناني ژبو لیکل شوي وو، د 2000 کلونو لپاره په هغې وچې دښتې هوا کې د خټو په کوزو کې له خرابېدو او له خوسا کېدو پرته تر نن ورځې پورې رسېدلي وو. خو په دغو تومارونو کې سوو ولې دومره لوی شورماشور جوړ کړ؟ په هغو کې د مقدس کتاب تر ټولو پخوانی پیژندل شوي متنونه، د اشیا کتاب، زبرونو او د پیغمبرانو خبرې موجودې وې، خو یوازې دینی متنونه نه وو. د هغو خلکو کلیزې، دعاګانې، د ټولنې اصول او ورځنی ژوند هم په دغو پاڼو کې ثبت شوی چې دا متنونه یې لیکلي وو. یعنې 2000 کاله پخوانی ژوند په خپل ټول رنګین او ژوندي حالت کې په هغه غار کې کنګل شوی پاتې شو. خدا خلق سوکو، هغه مرموزه ډله چې ځان یې د کومران ټولنه بلله یا د تاریخ پوهانو په اصطلاح اسینیان بلل کېدل، ولې یې هر څه پرېښودل او د دښتې په منځ کې یې دا ګوښه ژوند غوره کړ؟ هغوی هغه کسانو چې د هغه وخت د بیت المقدس له سیاسي او دیني فساد څخه تښتېدلي ول او خپل ټول ژوند یې عبادت، پاکوالي او د سپېڅلو متنو لیکلو او تکثیر ته ځانګړی کړی و. هغوی به ټوله ورځ پرته له ستړیا او ملما لیکل کول. قسم ده کله چې د میلاد وروسته کال 1800 خود، د رومي لښکرو بې رحمانه سیوری پر ټوله سیمه خپور شو. کله چې دې ټولنې د روم د نږدې کېدونکي مرګونی ګواښ احساس وکړ، غوښتل یې هغه خبرې، خپل باورونه او خپله حافظه چې تر خپل ژوند یې ورته ډېر ارزښت درلود خوندي کړي. هغوی خپلې پیسې یا شتمنۍ نه، بلکې خپل روحونه، یعنې خپل تومارونه، د خټو په کوزو کې کېښودل او هغو پټو غارونو ته یې وسپارل. هغوی خپله د تاریخ په دوړو نیول شویو پاړو کې ورک شول. خو هغه حافظه چې دوی پټه کړې وه، د فلسطین د خاورې په زړه کې ژوندۍ پاتې شوه.
ګرانو اوریدونکو، د کومران په غرونو کې د لرغونپوهنې سفر لا هم پای ته نه درسېدلی. په لابراتوارونو کې تود او جدي کار لا هم روان دی. ساینسپوهان د

0: اربون 14 ازموینو لاره د پوسټ پاڼو عمر معلوموي. د خط پیژندنې متخصصین د لیکدودونو له سبق څخه د هغو د تاریخ ټاکلو لپاره کار اخلي. ان هغه واړه ټوټې چې دومره تورې شوي او وخت دومره زړې کړي دي چې په لوسو سترګو نشي لوستل کېدای. د سو طیفي انځور اخیستنې ټیکنالوژیو او د مصنوعي ځیرکتیا الګوریتمونو په مرسته یو په یو لوستل کېږي. په ډیجیټلي نړۍ کې د تاریخ یو ستره معما لکه د پزل په څیر ټوټه ټوټه بیرته یو ځای کېږي. خو ولې دا کشف دومره مهم دی؟ ځکه دا پوسټ پاڼې موږ ته د باورونو تاریخ، د ژبې او لیکدود تکامل او د لرغونې نړۍ د ساتنې طریقې په مستقیم او لومړي لاس بیانوي. هغه 2000 کلنه تشه په یو لمس سره را لنډوي. خو ګرانو اوریدونکو، همدلته د نننۍ نړۍ په اړه یو ډیر مهم او حیاتي ټکی شته چې باید له پامه ونه غورځول شي. نن ورځ د اسرائیلو محاصره تبلیغاتي کړۍ هڅه کوي چې دا ډول لرغونې لرغون پیژندونکي کشفونه په پټه توګه د معاصر سیاست لپاره وکاروي. دوی د موندل شویو لرغونو تومارونو په وړاندې کولو سره د وګورئ موږ له زرګونو کلونو راهیسې دلته وو د استدلال له لارې د اشغال او خپل معاصر سیاسي شتون د مشروعیت ورکولو هڅه کوي. خو حقیقت بل ډول دی. په کومران کې موندل شوي دغه بدلونونه د معاصر سیاسي ادعاو وسیله نه ده، بلکې د هغو خلکو نړیوال کلتوري، لیکنیز او بشري میراث ده چې زرګونه کاله مخکې په دغو سیمو کې ګوښه ژوند غوره کړی و. له دې خاورې راوتلی هر توری د دې لپاره نه دی راوتلی چې د چا د اشغال دیوالونو ته ډبرې یوسي، بلکې د دې لپاره دی چې وښیي د فلسطین جغرافیه څومره ژوره ریښه لري، څومره ګډ کلتوري ده او د یو لرغوني تمدن څومره پخوانی زانګو ده. لرغون پیژندنه د دې لپاره نه ده چې تیر تاریخ د نن ورځې د اشغال سیاست لپاره په وسیله بدل کړي، بلکې د دې لپاره ده چې د دې خاورې ژورتیا په خپل تاریخي وخت او شرایطو کې درک کړي. انسان کله ناکله خپل تر ټولو ارزښتناکه خزانه په سرو زرو ډکو صندوقونو کې نه، بلکې په خاموشو غارونو کې پټوي. ځکه ځینې خزانې یوازې د لوستلو لپاره نه لیکل کېږي، بلکې د دې لپاره لیکل کېږي چې یوه ورځ بیا وموندل شي او انسانیت ته لاره وښيي. ځینې ښارونه په خپلو ډبرو رایادېږي. ګرانو اوریدونکو، ځینې په خپلو کلاګانو، خو ځینې تمدنونه د هغو کلمو له لارې تلپات کېږي چې تر شا یې پریښي دي. په کومره غارونو کې پټو شویو دغو پوسټ پاڼو موږ ته دا را زده کړل چې انسان کله ناکله خپل تیر تاریخ د ځمکې لاندې سپاري. خو د فلسطین د ځمکې لاندې یوازې کلمې نه دي پټې، بلکې پوړ پل پوړ خارونه، زړې کوسۍ او هیر شوي تونلونه هم شته. هغه تمدنونه چې د پیړیو په اوږدو کې یو د بل پر سر جوړ شوي هم په چوپتیا کې زموږ په تمه دي. نو په راتلونکي برخه کې به دا ځل له غارونو ووځو او د بیت المقدس تر ځمکې لاندې به ښکته شو. موږ به د دې پوښتنې ځواب ولټوو چې آیا رښتیا هم د یو ښار لاندې څو ښارونه پټېدای شي؟ له تونلونو څخه تر واټونونو، له تر ځمکې لاندې تیردونکو لارو څخه تر زرګونو کلونو پخوانیو لرغون پیژندونکو طبقو پورې په یو زړه راښکونکي سفر کې به سره ووینو. تر بلې برخې پورې د ډبرو لاندې په پټ تاریخ کې مو خدای مل شه. د بیا له دو پخیله خات او بریالي اوسئ.
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې

قدرمن اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راوړم د خبرونو سټوکو ته. د ترکیې لوی ملي شورا د دوشمې په ورځ د ملي پیوستون لایحه د 1318 موافقو، 8 مخالفو او 6 غیر حاضر رایو سره تصویب کړه، چې د حکومت د ترهګرۍ څخه پاکه ترکیه نوښت کې یو مهم قانوني ګام دی. د امریکا ولسمشر ترامپ وویل چې هغه غواړي ایران د سولې د هر ډول راتلونکي تړون د یوې برخې په توګه تاوان ورکړي. ملګري ملتونه خبرداری ورکړي

کوي چې په غزه کې پوځي بریدونه فلسطینیان په خطر کې اچوي او بشري اړتیا لا پسې زیاتوي. د راپورونو له مخې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ځایي وخت له نیمې شپې څخه وروسته د چاودنو لړۍ واورېدل شوه. د چارواکو او عیني شاهدانو په وینا په کولمبیا کې د یو زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي او ډېر نور د ودانیو لاندې بند پاتې دي. په باب المندب کې د حوثیانو په یو تجاري کښتۍ برید کې د عملی درې غړي ووژل شول. خوږو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

0: د خبرونو سټکی ترکیه د کولمبیا هغه اعلامیه په کلکه وغندله چې د اسرائیل لخوا د ګولان لوړو اشغال ته مشروعیت ورکوي. ایران ویلي دی چې د هرمز تنګي به تر هغه وخته پورې تړلې وي تر څو چې امریکا د ایران او د هغه د سیمه ییزو متحدینو په وړاندې خپله جګړه پای ته نه وي رسولي او د تهران بندي شوې پیسې خوشې نه کړي. وینزویلا او اسرائیل د 2003 او 2009 کلونو ترمنځ د غزې جګړې پر مهال له اسرائیلو سره د کاراکاس د ډیپلوماټیکو اړیکو له پرې کولو 11 کاله وروسته د کنسولګرۍ اړیکو د بیا پیلولو موافقه وکړه. د سنا خبري اژانس د راپور له مخې په دمشق کې یوې محکمې د سوري پخواني ولسمشر بشار اسد او د هغه ورور ماهر د بشریت پر ضد جرمونو او نورو جرمونو په تور په غیاب کې د مرګ په سزا محکوم کړل. د منظم نفرت مطالعاتو مرکز په وینا د میشیګن د ډیموکراتیک سنا نوماند عبدالسعید په نخښه کولو لپاره د ټولنیزو رسنیو پوسټونه د هغه د لومړنۍ بریا وروسته نږدې 40 ځله زیات شوي دي. د ایران پارلمان د هرمز تنګي قانون چمتو کوي چې هدف یې د دښمن کښتیو محدودول دي. بشپړ خبرونه. ترکیه د کولمبیا هغه اعلامیه په کلکه وغندله چې د اسرائیلو لخوا د ګولان لوړو اشغال ته مشروعیت ورکوي او ویلي دي چې دا د نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده. د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1990 پریکړه لیک په حواله ویلي چې دا سیمه د سوریې یو نه بېلیدونکې برخه ده. انکل نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اسرائیلو د اشغال پر وړاندې اقدام وکړي او د سوریې د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا لپاره یې خپل ملاتړ بیا تکرار کړ. ایران ویلی دی چې د هرمز تنګي به تر هغه وخت پورې تړلې وي تر څو چې امریکا د ایران او د هغه د سیمه ییزو متحدینو په وړاندې خپله جګړه پای ته نه وي رسولې او د تهران بندې شوې پیسې نه وي خوشې شوي. د ملي امنیت د عالي شورا مشر محسن رضایی د چین له سفیر سره د لیدنې پر مهال دا شرایط وړاندې کړل. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې هغه پر تهران باور نه لري او واشنگټن د ستراتیژیک اوبو پر لاره بشپړ کنټرول لري. وینزویلا او اسرائیل د 2003 او 2009 کلونو ترمنځ د غزې جګړې پر مهال اسرائیل سره د کاراکاس د ډیپلوماټیکو اړیکو له پرې کولو 11 کاله وروسته د کنسولګرۍ اړیکو د بیا پیلولو موافقه وکړه. دا تړون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د وروستیو خبرو اترو وروسته شوی او د کنسولګرۍ خدماتو د چمتو کولو لپاره به یو میکانیزم رامنځته کړي. دا اقدام څو میاشتې وروسته له هغه کې چې د وینزویلا پخوانی مشر نیکولاس مادورو د امریکا په پوځي عملیاتو کې وتښتول شو او ډیلسی روډریګز د لنډمهاله ولسمشر په توګه وټاکل شوه. د سنا خبري اژانس د راپور له مخې په دمشق کې یوې محکمې د سوریې پخوانی ولسمشر بشار اسد او د هغه ورور ماهر د بشریت پر ضد جرمونو او نورو جرمونو په تور په غیاب کې د مرګ په سزا محکوم کړل. د دورا پخوانی امنیتي مشر عاطف نجیب او شپږ نور تورن کسان هم د مرګ په سزا محکوم شول. محکمې بشار اسد د قتل، شکنجه او خپل سری توقیف په ګډون د جرمونو لپاره د تر ټولو لوړ پریکړه کوونکي په توګه مسؤول وموند. د منظم نفرت مطالعاتو مرکز په وینا د میشیګن د ډیموکراتیک سنا نوماند عبدالسعید په نخښه کولو لپاره د ټولنیزو رسنیو پوسټونه د هغه د لومړنۍ بریا وروسته نږدې 40 ځله زیات شوي. څېړونکو د هغه د بریا وروسته په اونۍ کې په اوسط ډول په ورځ کې 3099 د اسلام ضد پوسټونه ثبت کړل. په داسې حال کې چې د مخه 1550 ول. د څارنې سازمان یادونه کوي چې د ځورونې ډېره برخه د مسلمانانو ضد بیاناتو، دسیسې، تیوریو او بریدونو پر اساس وه چې د السعید د سیاسي دریځونو پر ځای د هغه د مسلمان هویت په نښه کول وو. د ایران پارلمان د هرمز تنګي قانون چمتو کوي چې هدف یې د دښمن کښتیو محدودول دي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر وایي چې د قانون جوړونې موخه د هرمز تنګي په اړه د هیواد واک او کنټرول پیاوړی کول دي. د ایران پارلمان د هرمز تنګي په اړه د یو قانون د مسودې پر چمتو کولو بوخت دی چې له مخې به یې هغه پوځي او سوداګریزې بیړۍ چې تهران یې دښمنې ګڼي له ایراني اجازې پرته خلیج ته له ننوتلو منع کړي. د ایران د دولتي خبرې ژانس ایرانا په وینا د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې رئیس ابراهیم عزیزي د سه شمې په ورځ وویل چې وړاندیز شوی قانون به د ایران د تیلو صنعت د ملي کولو راهیسې د ایران له خورا مهمو او پرمختللو قوانینو څخه وي. د اګست په نهمه د کمیټې وایند حسن قشقوي وویل چې کمیټې د داسې یو قانون مسوده تصویب کړې چې موخه یې د هرمز تنګي او خلیج امنیت ټینګول او په دواړو سیمو کې د دوامدار پرمختګ هڅول دي. له هغه وخت راهیسې چې د فبروري په وروستیو کې پر ایران د امریکا او اسرائیلو جګړه پیل شوه، سیمه له کړکېچ سره مرخ شوه. د تهران او واشنگتن لا هم د شخړې د پای ته رسولو لپاره وروستۍ هوکړې ته نه دي رسېدلي. په داسې حال کې چې د هرمز تنګي تړل د نړۍ د انرژۍ د اکمالاتو د زنځیرونو ګډوډولو ته دوام ورکوي.
1: د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه

غوړې دونکو په تودو سلامونو مرحبا کوم د یوې نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې په خپل دې خبرونه کې به موږ تاسو ته د ترکیه د مشهور او خوندورو د بازار د سر د خوندورو خړو په اړه معلومات درکړو. په نن خبرونه کې به موږ تاسو ته د ترکیه تر ټولو د مشهور او خوندور خړو د دونر کباب په اړه لړ معلومات درکړو. دا خوندور خواړه که په قاب کې وي او یا د ډوډۍ په منځ کې کله مستو او یا د ځانګړي ساس سره وي یا هر ډول یو ځانګړي خوند او لذت سره، نو دا ډیر خوندور دي. انتخاب ستاسو په لاس کې دی کوم ډول ته ترجیح ورکوئ، خو خامخا دا خوند او لذت باید وڅکئ. دا خوندور خواړه دونر کباب دی، خو یو شی په بشپړ ډول یقیني دی، دونر کباب په هر ډول چې وړاندې شي په ترکیه کې د هر چا د خوښې او انتخاب لومړنی نمبر کباب دی. د ترکیه د بازاري خوندور خوړو په دې پروګرام کې غواړو تاسو ته د

خاورې چټک خو په عین حال کې خورا خوندور خوړو په اړه معلومات درکړو. زموږ د خبرونې لومړی میلمه دونر کباب دی. دا خواړه چې نوم یې له دونمک یا د څرخېدو څخه اخیستل شوی او د خپل نوم په څیر د چرګ یا د غټ مال غوښه په خاص مهارت د اخته کېدو نه وروسته په یو سیخ کې ځای په ځای کیږي او بیا په سکرو یا د ګازو په اور سره پخیږي. دا سیخ په دوامداره توګه د اور په اطرافو کې څرخي تر څو غوښه پخه شي او ونه سوځي. د یادول وړ ده چې دونر کباب نه یوازې په ترکیه کې بلکې په ټوله اروپا او حتی په نړۍ کې ځانګړی شهرت لري. د ترکیه پخلنځی د خپل بېساري خوند، لرغونی تاریخ او بډاینې له امله تل د خلکو په ژبو کې دی. د صنعتي کېدو او په ښارونو کې د نفوس له زیاتوالي سره د خلکو اړتیاوې هم بدلې شوې. خوراک باید چټک، اسانه او په مناسبه بیه وي. همدې بدلون د خلکو په خوراکي عادتونو اغیزه وکړله. د سړکونو په غاړه خوندور خواړه د وخت په تیریدو سره له یو اړتیا څخه په یو کلتور باندې بدل شول. دا خواړه چې په ولاړه خوړل کیږي د خپل دورې روحیه او ژوند بیانوي. کو پوښتئ چې د سړکونو خوندور خواړه څه ته وایي؟ په لنډه توګه یې داسې تعریفولی شو. دا هغه خواړه دي چې په ولاړه او په ډیره چټکۍ سره خوړل کیږي. تیارول یې اسانه دي، د هر چا له جیب سره برابر دي، خو په عین حال کې د انسان اشتها زیاتوي. اوس راځئ وګورو چې دونر کباب په تخنیکي لحاظ څه شی دی. دونر په اصل کې د کباب یو ډول دی. البته له دونر پرته په ترکیه کې نور ډېر ډولونه کبابونه هم شتون لري، په سیخ کې، په څا یا کنده کې، په تنور کې، په کټوي او یا منګي کې پخیدونکي کبابونه. د دې معلوماتو له مخې ویلی شو چې د کباب دا تخنیک د عثماني پخلنځي راهیسې او حتی د سلجوقیانو له دورې څخه روان دی. که څه هم د دونر د لومړي ځل څرګندېدو په اړه کره معلومات نشته، خو تاریخ پوهانو

غوښې د یو د بل په سر باندې ایښودل شوي او په افقي ډول په اور باندې پخیږي. دا طریقه د نن ورځې د جا کباب ته ډیر ورته والی لري. د وخت په تیریدو سره دونر له افقي پروت حالت څخه په عمودي ولاړ حالت باندې بدل شو، چې شاید تر ټولو لوی لامل یې په خارج ژوند کې د ځای کموالی او د اسانتیا رامنځته کول وي. که دا پوښتنه وشي چې د دونر کباب مخترع څوک دی، نو دقیق ځواب ورکول یې ګرانه خبره ده. د ډیرو نورو خوړو په څیر دونر کباب هم د اوږدو کلونو په جریان کې د بیلابیلو کلتورونو د یو ځای کیدو پایله ده. ځینې سرچینې وایي چې دونر کباب په 1918 کال کې د ترکیې په بورسا ښار کې د اسکندر اوغلو کورنۍ لخوا پیل شوی، او ځینې نور بیا وایي چې د ترکیې د کاستامونو ښار د حامد استاد د کورنۍ لخوا دا پیل شوی دی. خو زموږ سره لومړني انځوري ثبوت د انګلیسي عکاس جیمز رابرټسن لخوا په 1955 کال کې په استانبول کې اخیستل شوی عکس دی. په دې تور او سپین عکس کې د یوې لرګینې تختې ترڅنګ یو دونر پلورونکی او د سکرو پر اور ولاړ دونر کباب لیدل کیږي. د دې عکس له برکته موږ په ډاډه زړه ویلی شو چې دونر په 1955 کال کې په استانبول کې یو ډیر مشهور خوړو. نن ورځ دونر کباب د ترکیې په هر ولایت کې د خلکو له خوند سره سم بیلابیل ډولونه لري، خو بیا هم د سړک غاړې تر ټولو غوره خواړه بلل کیږي. د دې تر ټولو لوی لامل دا دی چې هم انسان ښه مړوي او هم پوره انرژي ورکوي. که څه هم دونر کباب نن په ټوله نړۍ کې مشهور دی، خو په اروپا او نور هیوادونو کې په بیلابیلو نومونو باندې پیژندل کیږي. اروپا ته یې خپرېدل په 1900 کلونو کې له جرمني څخه پیل شول. قادر نومان چې په 1918 کال کې د ترکیې له ملاتیا ولایت څخه جرمني برلین ښار ته کډه شو، په جرمني کې د دونر د پلار په نوم یادیږي. ویل کیږي هغه په 1922 کال کې لومړنی د دونر کباب دکان خلاص کړ او لومړنی د ډوډۍ په منځ کې دونر وپلوره. اوس راځئ چې د پروګرام تر ټولو خوندورې برخې ته لنډه کتنه وکړو. په ترکیه کې د یو ښه دونر ځانګړنې څه دي؟ تر هر څه وړاندې د دونر غوښه ډیره مهمه ده. معمولا دونر له سرې غوښې او د چرګ له غوښې تیاریږي. د سرې غوښې دونر یا یوازې د غوا له غوښې وي او یا د پسه او یا د دواړو د ترکیب څخه. که تاسو وخت کم وي او چټک خدمت غواړئ، نو د ډوډۍ یا لواش په منځ کې دونر انتخاب کړئ. که وخت لرئ، نو د وریجو یا پلو او یا د پیدي پر سر دونر تجربه کړئ. هغه کسانو ته چې د پیدي یا ډوډۍ پر سر دونر خوښوي، توصیه کوو چې ځانګړی ساس خوشبویه د زیړو غوړو او مستو سره یې نوشي جان کړي. په ترکیه کې د ډوډۍ یا رول ډوډۍ په منځ کې دونر د اروپا برعکس معمولا بې له سوسه تیاریږي، ځکه چې دلته خلک غواړي د غوښې اصلي خوند حس کړي. د ورسره توکو په توګه بانجاني رومي، پیاز او د بادرنګو اچار کارول کیږي. او هو، ورسره یو یخه پیاله شومړی هم بیخي یو بل او ځانګړی خوند لري. اوریدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیې مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

قدر من اوردونکو زلبیا ستاسو په امر اړوند خبرونه سټکو تا ترکیه د کولمبیا هغه اعلامیه په کلکه وغندله چې د اسرائیل لخوا د ګولان لوړو اشغال ته مشروعیت ورکوي. ایران ویلي دی چې د هرمز تنګي به تر هغه وخته پورې تړلی وي چې تر څو امریکا د ایران او د هغه د سیمه ییزو متحدینو په وړاندې خپله جګړه پای ته نه وي رسولې او د تهران بندې شوي پیسې نه وي خوشې شوي. وینزویلا او اسرائیل د 2008 او 2009 کال د غزې جګړې پر مهال له اسرائیل سره د کاراکاس د ډیپلوماتیکو اړیکو له پرې کولو 19 کاله وروسته د کنسولګرۍ اړیکو د بیا پیلولو موافقه وکړه. د سنا خبري اژانس د راپور له مخې په دمشق کې یوې محکمې د سوریې پخوانی ولسمشر بشار الاسد او د هغه ورور ماهر د بشریت پر ضد جرمونو او نورو جرمونو په تور په غیاب کې د مرګ په سزا محکوم کړل. د منظم نفرت مطالعاتو مرکز په وینا د میشیګن د ډیموکراتیک سنا نوماند عبدالسید په نخښه کولو لپاره د ټولنیزو رسنیو پوسټونه د هغه د لومړنۍ بریا وروسته نږدې شل ځله زیات شوي. د ایران پارلمان د هرمز تنګي قانون چمتو کوي چې هدف یې د دښمن کښتیو محدودول دي. خوږو اورېدونکو دا زموږ د نن ورځې خپرونه له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.